0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90.

Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 52 5 2 34 3 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

0: Nei, rekke det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 60 og 85. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 14. 1. 4. Syttitre, sju, tre. Tretten, en, tre. Trettisju, tre, sju. Trettien, tre, en. Nummer seks, nummer seks. Førtiseks, fire, seks. Nummer fem, nummer fem. Femten, en, fem. Sekstiseks, seks, seks. Nummer sju, nummer sju. Førtini, fire, ni. Sytten, en, sju. Førtiåtte, fire, åtte. Femtifem, fem, fem. Førti, fire, null. Sekstisju, seks, sju. Femtito, fem, to. Sekstitre, seks, tre. Femtiseks, fem, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer tre, nummer tre. Tjueseks, to, seks. Elleve, en, en. Femtitre, fem, tre.

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så er det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det er dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå, og har du bingo på tallet 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 34. 3. 4. 84. 8. 4. 90. 9. 0. 32. 3. 2. 87. 8. 7. 71. 7. 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5. 4. 14. 1. 4. 89. 8. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 20. 2. 0. 15. 1. 5. 2. 2. 79. 7. 9. 85. 8. 5. 29. 2. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 40. 4. 0.

plan. Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Bounce.

0: Hva er det Kommer sitte her, da?
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad i solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.